Her hørte du fra Händels Concerto Grosso nummer 2, og før konkurransen så skal du få et stykke av italienske Vittorio Monti, hans mest kjente, den heftige Chardas.

Camilla Tilling her med et utdrag fra Griegs 6 sanger. Jeg heter Siv Ammer og takker for følge i musikkfrokost denne tirsdagen. Vi høres i morgen.